0: zerrian entzuten dugunean, zirbara egiten digu.
1: Eguna da, nu. Errealitatean, gure komunitatearen barruan, nu, Bilbo mitzaldi hau oso goza arraroa den. Zer zaila da, Bilbo batean, euskera mitzaldi bat ematea, bost.

0: interesatuko zaizkielako, beste batzuei basogintza, izenak, egurraren inguruko bitxikeriak, bertsoak, esaerak, oso, ez dakit, konplexua den lana da, eta aldiberean aberasgarria, ez, ba, jendearen zako.
1: Gainera, guindurok ere, bagara pertsonaneko desberdinak, nez eta mundu berdinetik gatozen, da, naturaren mundutik, edo zuaitzen mundutik, baina adibidez, Jakobak, ba, gu Iñaki eta biok baino gehiago daki adibidez hizkuntzaz edo antzinako erabileretaz edo kulturaz eta ekarpen oso handia egin dio liburuari zentzu horretan eta nabaritzen da apur bat Jakobaren kutsu hori. Iñaki ikerketan eman ditu urte asko eta berak asko daki adibidez ba, dinamika ekologikoetaz, gaixotasun dizuritetaz, basogintzaren moduetaz eta nire ekarpena izan da bueno, zentzu baten Iñakiren antzerakoa, beste baten gehiago botanikatik, ekologiatik, paisaiaren kudeaketatik, ibiltzen zait, edo pentsatu nahi dut, badela liburu erakargarri bat, ba, perfil desberdinetako pertsonentzat, eta saiatu gara adierazten zuk esan duzun hori ez, ba, pixka bat paisaia kulturala dela, zuetzak ere zentzu baten kulturalak direla, eta ez garela elementu, nola esan, erabat soiak, ez gu, ez zuetzak, elkarreragin zuzen badaukagula, eta elkarreragin horretatik, ba, sortu ditugula gaur egun ditugun moldeak eta formak.
0: Arabak zer presentzia du liburu honetan?
1: Ba, badu presentzia, idazletako bi araban bizi gara.
0: Bai.
1: Aramaion. eta beraz, bueno, idatzi araban idatzi dugu, bueno, nik zehazki zuiatik idatzi dut. Eta gero argazki dagokionez eta egia da igual Nafarroak duela presentziarik handiena, baina Arabako argazki asko ere badago eta referentzia asko ere badaude. Euskal Herri mailan Arabak pisu handia du paisaian basogintzan.
0: Bai.
1: Pertsona batzu baduta agian irudimen hori edo pertsepsio hori ba Arabako basoak igual ba badirela antzuagoak edo txikiagoak, pobreagoak, baina hori uste duenak ez du Araba nahikoa ezagutzen. Araban kriston suestiak ditugu, kriston basoak ditugu eta Araba bada ba, Euskal Herriaren birikietako bat.
0: Decías que Álava está muy presente en el libro, que es de alguna manera uno de los pulmones, ¿no?, de Euskal Herria, y quien piense que no tenemos aquí bosques pues ricos, ¿no?, en especies y en dimensión, pues que está muy equivocado, así que se tiene que venir a pasear. En este caso pasearéis por Olarizu para presentar este libro, ¿no? A la venta está ya. Quien haya tenido este pequeño interés y quien quiera reflexionar también, porque de aquí salen muchas reflexiones, Markel, también ese punto de inflexión en el que parece que estamos desligándonos de la naturaleza o cómo nos relacionamos con ella, pues también este libro, Zuhaitzak eta Arbolak Euskal Herrian, nos sirve para reflexionar de la gestión que hacemos de los bosques.

0: Bachen hogei seme alabetako bat da Johann Christian Bach konpositorea. Bere garaian Bach londrestarra bezala ezagutu zuen jendeak, eta bera izan zen pianofortearekin konposatu zuen lehen klabezinistetako bat. Stuttgart Bach Collegium taldeak bere Amadis de Gaule operako bigarren aktora eraman gaitu bertako Tambourine pasartea entzunez.
1: Klasikoak EITB.

0: Mathieu Lucier fagotjole iparamerikarrak eskaini digu François Debien kompositore frantziararen Lo Visite Ondin opera komikoko zati hori. Hain zuzen, Enfant Chéri de Dama izeneko pasartea genuen Mozarten txirula magikoatik ateratako melodia ezagun horrekin.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Gasteizen jarriko dugu orain, areta, 20. mendeko lehen erdialdean, hain zuzen.

0: Jesus Guridi Gasteiztarraren 10 melodias baskas kompozizioa entzun dugu azken minutuetan. 1940an idatzi zuen lan hau, Azkueren kantutegi herrikoian oinarriturik eta bere lan sinfoniko esanguratsuena da gaur egun. Gaurkoan, Espainiako Orkestra Nazional Gaztearen eskutik entzun ditugu lehen pasartea, bosgarrena eta zazpigarrena.
1: Klasikoak EITB-en.

0: Barbara Boni soprano estatubatuarrak Gaetano Donizetti italiar romantikoaren Le Lisir d'Amour opera ezaguna ekarri dugurera. Hain zuzen, Kiedi a Laura Lusingiera lehen aktoko pasartea abestu du.
1: Klasikoak EITB.
0: Italiatik mugitu gabe urte batzuk atzera egingo dugu klasizismoaren aitzindari batekin, eta beranduago Manuel de Falla andaluziararekin elkartuko gara.

0: Norobekiago Manuel de Falla Kadiztararen kubana kompozizioa jotzeko Benita Mezulan piano jolea baino. Babai, bere eskuetatik irten da entzun dugun interpretazioa, eta honen aurretik Bokerin iren La Musika Noturna entzun dugu Jordi Zabal eta Le Concert de Nation taldearen eskutik.
1: Klasikoak EITB-n.
0: 1968an Cambridgeko King's College taldeko sei koriste osaturiko King's Singers taldeari ongietorri egingo diogu orain You Are the New Day abestia entzunez. You...

Zure klasiko favoritoak gauero Ekain Perezekin. Klasikoak.

0: Jeromir Weinberger jatorri txekiarreko kompositore estatubatuararen Suanda the Bagpiper da bi bertsio ezberdinetan entzun dugun kompozizioa. Lehena Neme Jarbi estoniarrak zuzendu du eta bigarren hau Adiemus koruak ekarri digu.
1: Klasikoak EITB-en.

0: 1745ean Alemanian jaioaren Josef Benngraf konpositorearen ibilbide musikala Hungarian loratu zen. Gaurkoan Janos Dobraren eskutik entzun dugu Benngrafen Eliz musika errepertorioko Te Deum pasartea.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Euskal musikarekin, goaz orain.

0: Juanjo Mena zuzendari gazteiztar ospetsuak, Aita Donostia Ganbera Orkestra zuzentzen zuenekoa da, bereskuratu dugun Harribitxi hau. 1987an, Donostiako amabostaldian eginiko grabazio batetik atera dugu audioa, eta eskaini diguten pieza, Tolosan aski ezaguna den Gorriti kompositore nafararen Adagio para cuerdas izenekoa da.
1: Klasikoak EITB-en.
0: Italiar erromantizismoko pieza berbera bi modu ezberdinetan entzungo dugu orain.

Imanolek sentsibilitate handiz landutako diskografia oparoa utzi digu. 19 disko luze eta 2 disko txiki. Maixotasunez uztartu zituen poesia eta musika, eta adibide moduran bere adiskide Mikel Arregi poetaren poeta kaskarra.

Aresoko Mikel Arregi poeta nafarraren olerki askori jarri zion musika Imanol Larzabalek. Beste olerki batean inspiratutako abestia entzungo diogu jarraian.

Imanol kantariak bere ibilbidean hainbat musika mota jorratu zituen. Kantagintzaz gain, jaza eraman zuen bere diskuetara, eta roka ere bai, musika tradizionalarekin batera. Imanol Larzabal, irribarrea, aterako zitzaion Imanoli, Xavier Leteren bertso hauek entzutean.

Orduan Juana Bixentak ikusiz nagusi jaunak barkazioa eskatzen ziola, zer egingo zuen ba? Barkatu zion. Orduan ausiak ziaro liluratuta ikusiz Juana Bixentak hain ederra izatez aparte, hainbesteko birtutia beregan zeramala, ziero txoatuta perarekin ezkontzeko eskatu zion. Ta neskak, pixka bat pentsatu ondoren, asko ez baez padre, baiezku eman zion. Baino, nola txorua etzan, esan zion baez padre, urrengo goizean joan zedila beraren amaren gana, baimena eskatzera kortesiak eskatzen zuen bezala, ta nagusi jaunak onela egin omen zuen.

bertso zaharrak izenburuko diskoan agertu ziren Juana Vicenta Olaveren bertsoak. Antxon Balberde, Julen Lekuona eta Xavier Leteren ahotsetan. Bilintz, olerkariarenak dira bertsoak, poeta bertsolaria ere ezelako. Eta orain, irrifarregizu arren.

eskakeitan, ibilbide luzeko taldea eskakeitan, gehien bat eska musikaren inguruan mugitu dira, eta estenatoki eta jaialdi askotan, eta ospe handikoetan gainera jo dute, eta hainbat artista handiren ondoan eta aurrean izan dira telonero gisa. Ondo joan zaiela esan daiteke musikagintzan ibili diren bitartean. Eta orain datorrena, Juan Bilbao.

Nora Noa Zubarik. Jon Bilbaoren abestiekin ez zaigu faltako amodiozko doinurik, ez da abesti romantikorik ere. Gauza bera esan dezakegu Jon Libaronaren abestiekin. Zuetako nork ezagutzen du Jon Libaronaren ekarpena euskal kantagintzan?

haizea bare bare Jon Libarronaren abestia. Babai, alaxe. Alaxe izan zen 1969ko hit pareiden lehen postua lortu zuen abeslari bilbotarrak. Haizea bare bare abestiarekin. Haiek garaiak. Gogoratu ala ere Radio Vitorian zaudela eta irratsaio honen izena Euskal Musikarik onena.

Benito Lertxundik bere karrera luzean izandako abestirik arrakastatxuenetarikoa. Oso ezagun egin zen abesti hau, eta 2005an Euskal Kanturik onena saioan, Euskal Telebistan, horrela hautatu zuten Euskal Kanturik onena. Gero zenbait bertsio izan ditu,

ezberdinen artean, puro relajo gure talde Nafarra Kutxun eta Maiteak egin duen hau. Puro relajok kantatzen du euskeraz.

olerki tristeak sortzen zituen Bilintz olerkariak, eta hau ere ezagunen artean dago. Oso kantatua, oso bertsionatua, hau bitxikeria, Puro Relajo Mariatxi taldeak lortzen du beti horren tristea den olerkia abesti alai eta dantzagarri bihurtzea. Eta dantzaz ari garela,

Hogeita sei urteko ibilbidean Deuskiz taldea dozena erdi bat disko kaleratuak ditu, bere surf rock edota pop rock propioan. Itxasoa, zara eta olatuak ondartza, hoiek dira bere gaiak.

Eta deuskiz ibarran geluan sortutako talde maitagarria, ahazte zina, abesti pila bat grabatu zituen eta eskerrak abesti pila ditugula eta beti bezain fresko entzuten direla. Deuskiz taldeak freskotasuna dute seinalea.

de uskiz eta harmoniak, harmonia zoragarriak beti, oso goraipatuak izan dira beti, oso atseginak entzuteko horrela izan da beti. Hau ere, harmoniak ere badira talde bizkaitarraren seinalea. Tarte atsegina igaro duzuelakoan, agur esango dizuegu.

Nik dirakurt, zuk dirakurzu, berak dirakur, guk dirakurgu, zuek dirakurzue, haiek dirakurte.

aste artean eta igandean badator Lizardiren baratza. Euskadi Irratia.

0: aldi baterako erakusteko. Hala, jakinarazi zion lehendakari ordeak ere Espainiako kultura ministroari. Espainiako gobernua aurka dago eta ezezkoa eman dio Reina Sofia museoak Eusko Jaurlaritzari. Kontserbazio arrazoiak direla eta. 1981ko irailaren 10az geroztik Picassok marrazturiko Gernika Madrilen dago. Lehenengo Cason del Buen Retiron eta 1982az geroztik Reina Sofia museoan. Pablo Picasso margolaria Parisen zegoen han bizi zen. 1937ko apirilaren 26an Gernika bombardatu eta birrindu zutenean. Handik egun batzuetara hasi zen haren artelan ezagunena margotzen eta ekainaren 4an erabaki zuen Gernika margolana bukatuta zegoela. 33 egun izan ziren. Picassoren 33 egun horietako egunerokoa pantailaratu zuen Carlos Saura zinemagileak. Pablo Picasso margolariak Espainiako Errepublikaren gobernuak egindako enkargu bat zeukan mai gainean. Urte hartan 1937an Parisen egingo zen nazioarteko erakusketako Espainiaren pabiloirako kuadro bat pintatzea. Hilabeteak pasatu zituen zer margotu etzekiela, baina gertatu zen Gernikako bombardaketa. Sekulako zirrara eragin zion eta izugarrikeria bat nola sentitzen zuen pintatzen hasi zen. 33 egun behar izan zituen bukatzeko eta prozesu hori narratu zuen Saurak 33 egun 33 días lanean. Elias Kerejeta zinema ekoizleak eman zion Saurari filma egiteko ideia.
1: Lizardiren baratza, Jose Luis Padronen irratzaioa, Euskadi Irratian.
0: Picasso kaotxak entzuten zituen buruan umeen garrasiak, emakumeen garrasiak, txorien garrasiak, loreen garrasiak, abeen garrasiak eta harrienak, adreiuen garrasiak, altzarien garrasiak, oenak, aulkienak, gortinenak, edalontzienak eta hots horrekin guztiarekin oiala pintatzen joan zen lerroz betetzen. Hildo eta lerro batzuk zuzen-zuzenak ziren, beste batzuk kurboak, tarteka, han eta hemen figura erradialak osatzen zituzten eguzki edo asterisko itxurakoak. Handik hilabetera, 1937ko kainaren 4an, oial erraldoia ikusgai zegoen Pariseko erakusketa unibertsalaren pabilioi errepublikanoan. Haren izenburua, Gernika.

Picassoren naia zen gerra zibila eta diktadura atzean utzitakoan kuadroa Espainiara leku aldatzea ordurako babestuta egongo zelakoan. 1937ko Parisko erakusketa amaitu eta mundu osoa zeharkatu ostean 1975garren urtera arte herrialde desberdinetako pertsonen begietara ikono bilakatu ondoren, Picassok bere kuadroa New Yorkeko arte garaikideko museoari uztea erabaki zuen. New Yorken zegoen kuadroa gordailuan, Picassok berak agindu baitzuen kuadroa ezingo zela Espainiako estatura eraman harik eta bertan errepublika berriro nagusitu arte. Demokrazia eta giza eskubide guztiak berriz ere indarrean izan arte.

Gernika, Gernika da aspaldiko aldarria da eta horren aldeko ekimenak askotarikoak izan dira. 1975-tik aurrera, Euskal Herria milaka ahots altxatu ziren hamarkadetako zapalkuntza bortitzak aztura ezartzea etzuela lortu nabarmenduz. Gernika Lumon, herritar multzo batek sortu zuen, Gernikako bombardaketaren batzorde ikertzailea. Geroago, Gernika batzordea izena hartuko zuena, 1975-76 urteren artean. Talde horrek bultzatuko zuen bombardaketaren lehen urteurrenerako era ia klandestinoan oraindik herritarren topaketa jendetsua bombardaketaren eta gerrako testigantzak jaso eta elkarrekin partekatzeko. Espainiako UCD-ko gobernua Gernika margoa Madrilera eramateko asmoekin hasi zenean sortu zen Euskal Herrian Gernika Gernikara ekartzeko aldarri herrikoia. Gernika batzordea izan zen asmo horren bultzatzaile nagusienetakoa.

Gernika-Batzordeko kideek Jacqueline, Roque, Picassoren alargunarekin eta Paloma Picasso alabarekin harremanetan jarri eta kuadroa Gernikara ekartzeko haien naia agertu zieten. Ados egon ziren biak, baina erantzun zieten Pablo Picassoren borondatea gordetzen zuen Roland Dumas abokatu ezagunarekin argitu behar zutela kontua. Halaxe egin zuten, ez hori bakarrik. Madrilen orduan agintean zen Adolfo Suárezen gobernuaren aurrean aurkeztu zuten Gernika margolana, Gernikara ekartzeko haien aldarrikapena. Baina Espainiako estatuak beste asmo batzuk zituen.

Bizkaiko batzar nagusien egoitza historikoa zen. Euskal Herri demokrazia simbolizatzen zuen bertako aritzaren pean elkartzen ziren lekua. 1937an Frankok nazien kondorlegioaren eta fasisten abiatzion legionariaren laguntzarekin bombardatu eta deusestatu zuen Gernika. Eraso hura historian populazio zibilen kontra egiten zen lehen hegazkin erasoa izan zen.

Gernikako bombardaketa eta bere ondoren azari da Bernardo Atxaga markak 2007an Bamielak argitaratutako lanean. Jainkel 51 gazkinekin eraso egin zioten Gernikari, Osabak kontatua zion Atxagari berari. Orbainak oroitzapen txarra ziren nire Osabarentzat eta gau hartan aitortu zidanez, ispiluan ikusten zituen bakoitzean pentsamendu ezkorrak ekartzen zizkioten. Mundua hiltzailez beteta zegoen, Jainkel 51 hartako pilotua, bera eizatzen ibilitakoa, haietako bat zen inondik ere. Behin eta berriro itzuli zen bera kamuflatu zen zelaira, azkenean jo eta hiltzat utzi zuen arte. Pilotuak etxi eta bere bideari jarraituko zitzaiola uste izan zuen Osabak baina baizera. Beste trofeo bat nahi zuen esan zidan. Oso ondo gogoratzen naiz berarekin, hain beheraino jaisten zenez, primeran ikusten nuen, kolore gorriko buzo moduko bat zeraman.

Anuen gerraren berri, maisu bat baike nuen gerretan jolasten ikusiz gero erabat nahigabetzen zena eta benetakoen lastasunaz ohartarazten gituena. Baina Gernikan gertatutakoaz ezertxo ere nekien, buruan neukan hori bai amak Eibarko babeslekuetan bizi izandakoaz kontatutakoa. Nola ikusi zuen boneta botikaria, barrezka urduri babesleku haietako batetik atera eta bere etxea zein botika hegazkinen bonbek suntxituta ikusi zituenean eta nola handik bi ordura botikari bera ume bat bezala negarrez ikusi zuen dena galdua zuelako. Eta andre bat ere ezagutzen nuen, behin batez igerileku batean hurbildu eta hala esan zidana, beraita Durangoko bombardaketan hil zutela meza entzuten ari zela. Baina Gernikaz ez da ezertxo ere. Picassoren kuadroaren erreprodukziorik ere ikusi gabean nintzen artean.

Picassok New Yorkeko MoMA museoari utzi zion kuadroa eta arke baliatutako formulazioen arabera kuadroa ezingo zen Espainian egon arik eta askatasunak berrezarri artean edota errepublika itzuli artean. Inigo Astizidaz eta kazetariak berria egunkariako prestatu duen Gernikak mugitzen duen guztia. Izeneko testulan ederrean argitzen digunez, errepublikarik etzegoen arren kuadroaren jabetza intelektualari buruz esatekorik ez zutenek erabaki zuten Espainiari demokratikotasun bermea ematea. Eta Gernikaren egiak izeneko artikuluan Gernika batzordeko kideek esplikatzen dutenaren arabera, Adolfo Suárezek berak agindu zion Jose Mario Armero estatu gizon boteretsuari artelana lortzeko egin beharreko guztia egin zezala. Eta horrelaxe, operatibo guztia prestatu zuten Roland Dumas abokatuaren laguntzarekin. Estatu frantziarraren adostasuna lortu zuten lehenengo eta Ameriketako estatu batuena gero. Azkenik, 1981 Picassoren Gernika Madrilera eramatea lortu zuten. Gernika batzordeko kideen arabera, Espainiako gobernu berriak ezinbestekoa zuen nazioarte mailako legitimazioa. Besteak beste, Europar Batasunean sartu alizateko. Eta zer pasaporte hoberik horretarako Picassoren Gernika eskuratzea baino. Espainiako estatu postfrankista legitimatzeko propaganda operazio erraldoia izan zen ura.

Gernikako bombardaketara eta Picassoren kuadrora modu poetikoan gerturatzen da Markak liburu honetan Bernardo Atxaga, baita bere existentziaren aztarnarik utzi gabe mundu honetatik inor joan nahi ez duelaren egiara ere. Hori da egiten duen hausnarketa poetikoa, bere testuak ez ezik liburuak beste gile batzuen idatziak jasotzen ditu, ala nola Luis Zernudarenak, Esteban Urkiaga Lauaxetarenak edota Cesar Vallejorenak.

Parisen gizon batek tatxatu egin du idatzi berria zuen hitza himno eta haren tokian redoble ipini du. Jarraian beste bi hitz tatxatu eta Padre Polvo que subes del siervo esaldia, Padre Polvo que asciendes del alma bilakatu da. Hirugarren lerroan ere Padre Polvo que estás en los cielos honela geratu da. Padre Polvo que subes del fuego. Tatxatzen eta zuzentzen jarraitzen du harik eta horria marraz betetzen den arte. Gizona Picasso kileak arro-arro eta begirada pentsakor pintatu zuena Cesar Vallejo da. Poema bat eskaini nahi dio bombardatu berria duten Durangoko hiriari. Gogoratu, 1927ko martxoaren 31an gertatu zen bombardaketa. Gernikakoa baino 27 egun lehenago. Eta 227 pertsona hil ziren bertan. Meza entzuten ari zirela gehienak. Eragilea noski Kondor Legioa izan zen. Belarmeta edo bertso kantatua bezala, Vallejoren poema marka bat da. Krimenaren berri eman eta agian alferrik, justiziari dei egiten diona. Redoble funebre a los escombros de Durango du izenburua.

Eta Omar Navarrok euskarara ekarria dio hileta erredoblea Durangoko hondakinei. Aita hautsa Espainiatik igoten zarena jainkoak salba, libra eta koroa zaitzala, aita hautsa arimatik goratzen zarena. Aita hautsa sutatik igoten zarena, jainkoa salba, zapata jantz eta tronoa eman diezazula, aita hautsa zeruetan zarena. Aita hautsa kearen biloba, jainkoak salba eta infinitora gora zaitzala, aita hautsa kearen biloba. Aita hautsa non justuek amitzen duten, jainkoak salba eta lurrera itzul zaitzala. Aita hautsa non justuek amitzen duten. Aita hautsa aurretan azten zarena, jainkoak salba eta bularrez estal zaitzala. Aita hautsa ezer ezarekiko izua. Aita hautsa burdina osatua, jainkoa salba eta gizon itxura eman diezazula. Aita hautsa sutan abiatu zarena. Aita hautsa pariaren apreta, jainkoak salba eta ezaitzala sekula bedeslot. Aita hautsa pariaren apreta. Aita hautsa barbaroek aizeratzen dutena, jainkoak salba eta jainko ez gerrika zaitzala. Aita hautsa atomoek estaltzen dutena. Aita hautsa herriaren kubritxeta, jainkoek salba zaitzala betirako gaitzetik, aita hautsa espainola aita gurea, aita hautsa futurora zoazena, jainkoak salba gida eta hegalak eman, aita hautsa etorkizuna zaren.

hartu zuen artean Parisen exiliatua zela Pradoko museoko zuzendaria. Frankismoak Picasso eta bere obra erabat arbuiatu zituen arren diktadura garaiko gobernuak 1968an jada Gernika aldarrikatu zuen artistaren prestigioa eta haren obraren balio ekonomikoa bere ganatu nahian. Picassok san beharrik ez dago erabat baztertu zuen ideia hori eta gainera bere obra osoaren testamendu baldintzak finkatzen hasi zen baita Gernikaren denborazkotasun irizpideak zehazten ere MoMan. Roland Dumas jauna bere albazea izendatuz. Izan ere, Pablo Picasso 1973ko apirilaren 8an hil zen Espainiara inoiz itzuli gabe.

Mila bederatziron eta larogita bateko irailaren amarrean, Espainiako gobernuak urte batzuk lehenago hasitako gestioek fruitu eman zuten eta Pablo Picassoren Gernika New Yorkeko MoMA-n aldi baterako zuen bizilekoa utzita Madrilera iritsi zen. Kasuan del Buen Retiro eraikinean Pradoko museoaren eraikin erantzian kokatzeko. Mila bederatziron eta larogita amabiko uztailetik Reina Sofia arte garaikideko museo berrian behin betiko egoitza du. Jose Bergamin, intelektual eta idazle errepublikarra, bere bizitza luzean behin baino gehiagotan erbestera joatera behartua. Militante, antifaxista sendoa, gerra garaian, intelektual antifrankisten aliantzaren buru izan zen. Parisko enbaxadako kultura agregatu izendatu zuten errepublikari laguntza bilatzeko eta berak egin zion Picasso bere lagun artistari Gernikaren enkargu ofiziala 1937 Parisko erakusketa unibertsaleko errepublikare pabiloirako. Eta askoz aurrera idatzi zuen eginen 1981-eko azaroaren 8an. Artikulu luze horretatik paragrafo batzuk atera ditugu. Gernika bizi baten arriskua, susma eta aurrez pentsaliteke hori azpimarratuz eta provokatuz egin den bezala ura babesteko aitzakiarekin. Eta horrela izan da. Farandula maskara da ikusgarria. Hain eskandaluzkoa den antzerkilan tragiko groteskoa, karikaturazkoa, bere gehiegikeriagatik, zentzugabekeriagatik, erokeria izugarriarengatik. Non paradoxikoki mozorrotu egin baita inolako arriskurik gabeko momia artistiko ezkaltegarri bihurtzeko asmo beldurgarria. Gernika baino ezin da izan Gernika, eta ez bakarrik Euskal Herri

Hieroiko sakrifikatuaren odoletik jaiozelako gaur atzo bezala. Baizik eta Picassoren jeinu piktorikoak transmititzen digun oiu tragikoak Espainiako herri agoniko guztietan durundi egiten duelako. Gernika memoriaren lekuko liburutik 2025ean inprimatua Gernikako bombardaketaren 88. urteurrenean.

Bernardo Atxagak 2007an argitaratu zuen Pamiela Etxearen eskutik Markak, Gernika 1937 saiakera. Gernikako bombardaketari eta altxamendu fasistaren ostean, Frankoren aurka borrokatu ziren asko kepairatu zuten errepresiori buruz idatzitakoak bildu zituen batzuk, ordura arte inone argitaragabeak, isildutakoak, galarazitakoak, esan ezinak. Bestalde, diktadura sostengatu zuten idazle historiak, historialari, pentsalari eta bestelako enparauek idatziko gezurrek alegia utzitako markek zelango eragina zenbat iraunduten euskaldunon imaginarioan ez ezik espainolean ere nolako imaginarioa likatu duten gogoetatzen du. Dokumentu horietako asko Andoni Delakumearen testigantza esaterako ez dira desagertuta egon baizik eta kortina baten atzean Atxagak ezagutzen zuen Luis Cernudaren poesia. Cernudak badu ulertzen ez zuen elegia un muchacho muerto izeneko poema. Hasi zen Cernudaren albunak eta jasotzen dituzten liburuak eta dokumentazioa aztertzen eta ara non aurkitu zuen poemaren hasierako izenburua. Elegia a un muchacho vasco muerto en Inglaterra zela. Cernuda Stonehameko kanpamentuan egon zela aurre euskaldunei laguntzen eta orduan ulertu zuen poema. Horrek esan nahi du, hori dela Markak liburuan egindako lan ikonena. Kortina batean atzean agertu zen Gernikaren antzera beste hainbat kortinaren atzean aurkitutako dokumentuak argitara ekartzea alegia.

Ardaketak sekulako zirrara eragin zuen, eta Bilbok eta beste hiri batzuek zori bera izango zutela uste izan zuten askok. Giro horretan onartu zuen Ingalaterrak garaiko Eusko Jaularitzaren eskaria, eta 3000 umetik gora Southamptonera abiatu ziren Habana itsasontzian. Nord Stonehameko kanpamentuan kokatu zituzten, 1928ko udaberria da. Nord Stonehameko kanpamentutik gertu, Luis Cernuda idazten eta zuzenketak egiten ari da landetxe batean. Habanan heldutako ume euskaldunez arduratzen diren erakundei laguntza eskaintzen ari zaie azken aldian. Batipat, Difficult Boys delakoak zainduz. 14, 15 eta are 16 urteko mutilak Bilbon pasatutako azken asteetan lubakiak eraikitzen ibiliak. Gerrako laguntza zerbitzutan parte hartutakoak. Fabrika eta tailerretan aitaren tokia bete zutenak, eta amak zein anai arrebak aireko bombardaketetan hiltzen ikusi zituztenak.

Osoz lotu zitzaion lanari, baina utzi beharra izan zuen umeen sufrimenduarekin gehiegi identifikatzen zelako. Haietako bat, leuzemiaz izenean piztu zitzaion krisia. Azken uneetan, umeak ondoan egoteko eta poema bat errezitatzeko eskatu zion Zernudari. Poema bukatuta, hiltzera zioala adierazi zion umeak. Ormaldera giratu eta halaxe gertatu zen. Hil egin zen. Trantze zinez gogor horren emaitza izan zen elegia a un muchacho vasco muerto en Inglaterra. Gerora, niño muerto legez ezagunagoa.

Hildako aurra, Luis Zernuda, markak liburuan jatorrizkoa, itzulpena Gozon Barandiaran Arteaga. Iritsiko balitzaizu belarraren azpitik zure gorputza bezain gazte, eriotza baino deserriago lagunen ahotsi eskor eta argia. Agian, pentsatuko duzu errimin ilunez zure bizitza azteko modukoa dela. Agian, oroituko dituzu elkarrekin bizitako egunak lan eta oinaze soraioetan astiro itzaltzen malenkoniaz. Antzinako zure baserriko sutondoko sugarren antzera euria teilatuetan legez. Akaso zure herriko landak gogoratuko dituzu moxalak galapan, eguzkiaren argia arresietan alde bat, itzaletan duen dorre grisa gaueko estarta galduetan eskutik oratuta bidea erakusten dizuna. Igual gogoratuko duzu horren azkar joan zaizun gaztaroan lagunekin loretan gerratik urrun itsasoa zeharkatu zenuen eguna. Orduan, larrialdiak laprast egiten zizuen eta itsaso goibelak barre, ahantziz eriotzara ekarriko zintuela deserri labur baten ondoren. Nik, zurekin emango nituzkeen ospitaleko ordu gogoraiek. Zure begi bakartiak, eriotzaren irudi bortitzaren aurrean. Ez zenuen, jainkoaren ametxori onartu, zure gorputza auskorra bazen ere, zure arima kementsua zen. Tragoluze bakarrean edan zenuen, egokitu zizuten eriotza, egundo atzera begiratu barik, borrokan ari denaren antzera, asola gabetasun izelak estaltzen zintuen, belarrak estali zintuenerako. Neuk egingo dut negar zure ordez. Ez nuen nahi zure eriotza ostikoz bidaltzen den txakurra legez baztertu. Eta eraberean alferrik imaginatuko dut zure

Gorputza azten, aratz eta elugabe, aurrean ditudan zure lagunenak legez, hemen, bizi-bizi, Ingalaterrako landa hauetako aire zurian zehar. Burua giratu zenuen, arresirantz, desio duena erakusteko lotxatzen den aurraren keinua eginez, eta betiko itzal luzeak estali zintuen. Lo, sakon-sakonean zauden arren, entzudazu. Zurekin egon nahi dut. Ez zaude bakarrik.

Era askotako arrastuak biltzen ditu markak Gernikako bombardaketa referentzia hartuta, gizakiok bizitzan uzten ditugun arrasto ez markei buruz hausnartzen du Bernardo Atxagak. Hausnarketa horren testu ingurua Gernikako hondamendia da. Liburua egituratzeko garaian, Asteasuko idazleak Picassoren artelan ospetsua izan du eredu, kuadroa mentalki jarraitzen du. Liburua bombardaketa baten egitura dauka. Hirugarren orrialdean Gernikari buruz hitz egiten da. Hamargarrenean berriro aipatzen da eta 21, 22, 23 eta 24 garren orrialdeetan bombardaketari buruzko idatzien bombardaketa dago. Liburu hark eragin zion Jano Temintegiari izen bereko dokumentala ontzeko txinparta.

0: Estos son los restos del avión desde el que Hans Bandel ametrallaba mujeres y niños y huían de sus hogares arrasados.
1: 75 years ago, on April 26, 1937.
2: Dana astu itxasaiu, guri. Gizarteari dana astu itxasaiu. Gertaerak desegin egiten dira. Gogoratziak, memoriak, neke asko eta lan asko eskatzen du. Naita eskua da, euskarri batzuk egotea. Zerbait, seinu batzuk behar dira gogoratzeko. Ze normalena ez da gogoratzea, normalena da ahaztea. Guizika jende batekin. Inor ez da bizi bakarka. Jende horietako batzu ez daude. Nahi badezu fantasmak dira. Hiltzielako, esate baterako. Eta zu bizitzea jende horiekin da. Da zure kompainia. Eta zu izketan egiten duzunean zure buruarekin. Izketan egiten zu baita hauekin ere. Memoria da, kontzientzia. Ez pagain memoriarik, egongo ginateke, erabat galduta. Jakin gabe ez nor garen, ez nor diren gure ingurukoak, ez ze garaitan bizigean, ez ze lekutan. Eta seguru asko, poliki-poliki, harri bihurtuko ginake, edo zuaiz, edo landare, bihurtuko ginake, ba, panpinutsak. Eta asko sufrituko genuke. Nik uste dut, esan daitekeela, ia arau orokor bezala, nun pasadan persona bat bizirik, han marka bat ageri da. Hemen egon ginen, egun batean bizirik egon ginen hemen.

dokumentalean musikak narratzaile izan behar zuela ebatzi zuen Janot Mintegiak eta Aitor Etxebarria lagun eta herrikideari proposatu zion narratzaile musikalari ahotsa emateko. Hain zuzen, gaurko irrasaio honetarako soinu banda Aitor Etxebarria musikari gernikarrak 2019an egindako lanatik hartu dugu. Nihilism Part 1 disko azpimarragarritik alegia. Aitor Etxebarriak bere izenarekin sinatu zuen lehen diskoa.

Gernikako udalak nola Eusko Jaurlaritzak gutxienez 7 aldiz egin dute formalki Pablo Picassoren Gernika kuadroaren eskaria. 1977an, 1988an, 1992an, 1997an, 2004an, 2006an, 2007an eta azkena orain. Kuadroa 1981an heldu zen Madrilera. Gernikako herriak Gernika askatu du ordutik eta eskatzen jarraitzen du. Gernika batzordea izan da Gernika kuadroa Gernika lumora eramateko eskaria bultzatu duten elkarte zibilde nagusietako bat. Gernikako herriak Picassoren Gernika eskatzen du. Gernika, Gernikara. Gernika memorialekuko plataformako kideen eskaera argia da. Picassoren Gernikari azken bidaia falta zaio, dagokion tokian betiko geratzeko. Gernikara bidaia.

gogoratzea, normalena da ahaztea. Memoria da kontzientzia. Ez bagenu memoriarik egongo ginateke erabat galduta. Picasso berak esaten zuen, margolanak ez dira logelak apaintzeko. Arerioaren kontra, eraso eta babeserako gerra tresna dira. Antza, Parisen, kuadroaren aurrean ofizial nazi batek Picassori galdetu zion bera ote zen egilea. Berak labur erantzun zuen. Ez, zuek egin duzue.

0: Mikel Laboa Aulestin edo omen zegoen Gernika bombardatu zutenean, eta inoiz esan zuen entzun zituela bomba hotsak. Gure hitzak esan berriz esan, ez daitezela ahaztu, ez daitezela gal. Elur gainean, txorian kaharinak utzitako arrasto zail ederra bezalaxe. Iasker zuen, konpainia eta arretagatik, datoren aster arte, agur eta ondo ibili.
1: Lizardiren baratza, Euskadi Irratian, Jose Luis Padrón.